0: Alhamdulillah salam ya ton sawu keur gadal falañu jaar maniko faal ya yag digg duñuy watap serigne balla berir dur ciise yi tudib sofer dalayba ak ñewon ci bir raw nañ kata luñ lamp ya watap serigne balla berir dur ci sa jitu dip soufer dalay ba ak ñewon ci bir raw nañ tata luñ lamp ya du lepp soufer
1: ba jam mu ngi wote jappelen li ak wolu du and ak yaakar
0: hasal muy fasni ay bagas le jël xana bagas yalla ya cheikh mustafa yone fandam ak kerno ak gede imam ni len na ñepp seru daam mag ñepp ñal gu guddiya cheikh abdullah diop taxaw señ mamuram jaxate ñew ñu andandok cheikh ibra ndaw gas keur gu mel ni la duya cheikh mbake busso jog taxaw julle ko sappe ya salaw te feñu luñ fa jëf ndaw rutuñ basang ku sunna ya cheikh mbake busso jog taxaw julle ko sappe ya salaw feñu luñ fa jëf ndaw rutuñ basang ku sunna ya
2: te
0: am salmane la dal di bour am salmane la dal di bour bam salmale